0: Likedemann.
1: Det blir underligt, det morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det stygge tyndet.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, hey lalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?

0: Lotte, jeg fikk en telefon fra en som heter Benjamin Beat som vil ha med noen kjendiser på en låt. Er du med, eller?
1: Jeg kjenner ikke Benjamin Brita, og jeg er ikke kjendis selv, for faen.
0: Det er du, da.
1: Ikke faen, jeg gidder ikke

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangier i julendinger.

0: Men jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også. Men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Det var bingo på 75.
0: På 75.
1: På 32. Ja, ja 32-293.
0: 32-293.
1: Hildegunn Jørgensen.
0: Hildegunn Jørgensen, ja.
1: 1927-38-75-90.
0: Ja. Den er helt riktig. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Det er flere som ringer. Vær så god. Hallo. Hallo. Åja, det ble lagt på. Ja, ja. Men i alle fall, vi er ferdige med rekka, og da er det to rekker som vi skal avgåre med her nå. De tre siste tallene, det var 14, 56 og 75. Neste tall ut, 82. 8, 2. Tretten, en, tre. Femtisyv, fem, syv. Åttiåtte, åtte, åtte. Førtisyv, fire, syv. Førtini, fire, ni. Åtti, åtte, null. 30, 3, 0. 64, 6, 4. 33, 3, 3. 87, 8, 7. 4, nummer 4. 66, 6, 6. 54. 5-4 81 8-1 18 1-8 84 8-4 25 2-5 24 2-4 16 1, 6. 26, 2, 6. 46, 4, 6. 42. 4, 2. 73, 7, 3. 74 74 51 51 20 2 0
2: Det ringer,
0: hør,
1: hvem kan det være? Vær så god.
0: Bingo på 51. Bingo på 51, to rekker på 51.
1: Ja.
0: Og du har et kontrollnummer.
1: 32443.
0: 32443.
1: Ja.
0: Ja, hva navnet blir?
1: Sissel Forsberg.
0: Sissel Forsberg, ja.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 9, 18, 19, 26, 27, 33, 46, 51, 57, 75.
0: Ja, det en riktig to rekker det der på tallet 51. Men det flere som ringer, så vi skal høre hva de vil dem da.
1: Ja, den grei.
0: Ja, hei.
1: Yep, hei.
0: Vær så god.
3: Hallo, jeg har bingo på 20.
0: Ja, da du for sent ute, for Sissel hadde på 51 som var tallet før 20.
3: Ja, ok.
0: Ja.
3: Takk skal du
0: ha. Ja, hei. Ja da, det da har vi, skal vi se, flere som ringer, ja. Vær så god.
4: Vi ser flere som ringer, ja.
0: Hei.
4: Vær så god. Vi ser flere som ringer, ja.
0: Hallo. Hei.
5: Hallo.
0: Ja, kan du dempe radioen?
4: Kan du dempe radioen?
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Ja, hadde du lest 74?
0: 74 last, ja.
5: Ja, da hadde jeg to rekker på 74.
0: Du hadde to rekker på 74, du, ja. Det tallet før 51.
5: Ja.
0: Ok.
5: Ja.
0: Jaha. Da, hva du har til kontrollnummer?
5: 1848.
0: 1848.
5: Kari Anne Halsnes.
0: Mm. Skal vi se, der har vi en der, ja, Karianne.
5: Ja.
0: Ja, Kari Anne, det du kallet for, ja.
5: Kari Anne Halsnes.
0: Ja, greit, men da kan du bare lese tall.
5: 2, 1957, 74, 90, 4, 25, 42, 54 og 73.
0: Ja. Men det er en riktig torekker det der, så da tok du den akkurat før hos Sissel der, så... Ja, da får du 200 kroner der. Ja.
5: Takk skal du ha. Hei.
0: Alt i orden. Greit. Da var vi unnagjort to rekken, og vi skal gå løs på tre rekken. Og jeg kan se det at vi har begge lykketallene enda med oss her, både 7 og 23 i spill. Så de tre siste tallene, det var 74, 51 og 20. Og jeg har lest opp 45 tall så langt. Så da er neste tall ut. 23. 2, 3. 21. 2, 1. 68. 6, 8. 7, nummer 7. 69, 6, 9. 69. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall. 61, 6, 1. 5, nummer 5. 63, 6, 3. 52, 5, 2. 43 4 3 36 3 6 85 8 5 29 2 9 28 2 8 55 5 5 65 6 5
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Varsågod.
1: Bingo på 65. Nej, 55 menar jag.
0: På 55, ja.
1: Ja.
0: Okej, okay. Vad är kontrollnummer?
1: 32 23 8.
0: 32 23 8.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Eivind Hansen.
0: Eivind Hansen.
1: Ja.
0: Läs på ett tal.
1: 5, 9, 18, 20, 30, 37, 47, 55, 57, 63, 68, 74, 83, 85 og 90.
0: Ja, den ser helt riktig ut den, og det ikke flere som ringer, så jeg regner med at han kan få de 300 kronene der da. Ja,
1: ja greit.
0: Gratulerer. Takk. Hei. Takk. Ja, det var vi ferdig med trerekken på spill 1, og da tar vi oss en kjapp pause før neste spill.
6: Radio Midt-Troms.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
6: Radio Midt-Troms.
0: Da vi tilbake med spill nummer 2. Og vi trekker tallet. Første tallet ut. 85. 8, 5. 23. 2, 3. 32. 3, 2. 78. 7, 8. 6. Nummer 6. 60. 6, 0. 84. 8, 4. 80. 8, 0.
2: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
17: Hejsan, sprang på 84 på 28, 5, 10.
0: 28, 5, 10.
17: Ja.
0: Ja. Hva du har til navn her?
17: Mai Prins.
0: Mai Prins, ja.
17: Ja.
0: Det er spørre tall.
17: 6, 23, 32, 60 og 85.
0: Den var helt riktig den. Gratulerer.
17: Takk for det. Hei.
0: Hei. Ok, da var spranget unnagjort. Her det flere som ringer. Hallo, ja.
8: Ja, jeg har trippel på 80.
0: Trippel på 80, ja.
8: Ja.
0: Hva du har kontrollnummer der?
8: Det 31-959.
0: 959.
8: Ja.
0: Skal vi se.
8: 31. Og det Helga Hagerup.
0: Helga Hagerup, ja.
8: Ja.
0: Ja, bare lest halv.
8: Ja, 85-80-84.
0: Ja, den også den riktige, den trippelen der. Gratulerer.
8: Ja, tusen takk skal du ha.
0: Ah, hei, hei.
8: Ha det.
0: Ha det. Ok, da vi trippelen også undergjort, og da gjenstår altså hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var 60, 84 og 80. Neste tall ut, 1. Nummer 1. Tolv. En. To. Åttisyv. Åtte. Syv. Syttien. Syv. En.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Tippen på 39. Nei, sprang på 39, mente jeg.
1: Sprang, ja, på 39.
2: 4-4-6, Sonja Fredriksen.
1: 4-4-6.
2: Ja. 17-36-39-54-66.
1: Ja, den ser helt riktig ut, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja, ok, da var spranget også undergjort. Og de tre siste tallene, det var da 18, 36 og 39. Da går vi videre med hjørne og i rekka. Og det første tallet ut nå, det blir 10, 1, 0. Sekstien, seks, en, tredve, tre, null, sekstini, seks, ni. Tre. Nummer tre. Førtiseks. Fire, seks. Trettisyv. Tre, syv. Elve. 1-1 32-3-2 14-1-4 86 8-6 84 8-4

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var to bingoer her på 84.
1: Ok, 84.
2: Ja, og den første er på 1551.
1: 1551?
2: Ja.
1: Og hva navnet
2: der? Børre Fredheim.
1: Børre.
2: Og tallene er 3, 17, 37, 69, 84.
1: Ja.
2: Og den andre bingoen er på 1546.
1: 1546.
2: Ja.
1: Jaha.
2: Og det er Karina Brynlund.
1: Ok.
2: Og tallene er 3, 14, 37, 69, 84.
1: Ja. Ja, ja. Den er riktig den også, så... Det blir i hvert fall 100 kroner der, men skal det flere som ringer her, så vi må høre hva de vil, ja.
2: Ja, vi får se.
1: Ja, hei. Hallo, ja.
3: Hallo, bingo på 86.
1: Du hadde bingo på 86?
3: Ja.
1: Ja vel, hva du har til kontrollnummer?
3: 4151.
1: 4151.
3: Nina Fagerheim.
1: 4151. Det var på 86, og det var Nina.
3: Fagerheim.
1: Ja, det spør jeg tall.
3: 16, 39, 46, 69 og 86.
1: Ja, ja da. Den er riktig den du slo ut av henne, Børre og Karina der, så. Men uansett, det var en riktig.
3: Ja, takk for det.
1: Ja, hei.
3: Ha det.
1: Ja, vi ser, her er flere som ringer. Vær så god.
4: Hallo?
1: Hallo, ja.
4: Ja, det er et hjørne på tall 84.
1: Det var et hjørne der på 84.
4: Ja.
1: Har du et kontrollnummer?
4: 24, 6, 3, 9.
1: 6, 3, 9.
4: Ja.
1: Hjørne, og hva navnet var?
4: Kirsti Olsen.
1: Kirsti.
4: Ja.
1: Ja vel. Kan du bare lese tallene?
4: 14, 18, 54 og 84.
1: Ja. Den er riktig. Den ser ut for. Og da er hjørne godt. Gratulerer.
4: Ja. Ha det.
1: Ha det. Ja. Det var rekka og hjørne godt. Dessverre for han Børre og Karina så ble de slått ut av Nina. Men, sånn er det nå av og til. Da har vi to rekker vi skal fortsette å spille om. Ja, to rekker og kun det. De tre siste tallene, det var 14, 86 og 84. Neste tall ut. 2. Nummer 2. Fire. Førtito. Fire, to. Tjuesyv. To, syv. Femtisyv. 5, 7. 24. 2, 4. 80. 8, 0. 12. 1, 2. 41, 4, 1. 20, 2, 0. 53, 5, 3. 28. 2, 8. 73. 7, 3. 50. 5-0. Tjueseks, to, seks, 71, 7, 22, 2, 2. Femtiseks, 5, 6. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 90, 9, 0. 45, 4, 5.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Mitro.
2: Då vi tillbaka igen med spel nummer 4. Och vi trekker tall. 71 71 75 75 80 8 0 56 56 37 37 1 nummer 1 43 4 3 65 6 5 45 4 5
3: Det ringer Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Vær så god.
4: Sprang på 65.
2: Sprang på 65, ja.
4: 32, 380 og Linda Gjerde.
2: 380.
4: Ja.
2: Linda Gjerde.
4: Ja.
2: Les bare tall.
4: 37, 43, 56, 65 og 75.
2: Ja, den helt riktig den. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, hej. Okej, okay, då var sprang hon har gjort och vi står med trippelhjörne och ei räcka vi ska spela om här. De tre sista talen blir 43, 65 och 45. Nästa tal ut 89. 8 9. 44. 4 4.
4: 89.
2: Hjørne på 89.
4: ja.
2: Og bongnummeret det var?
4: 1442.
2: 1442.
4: Ja.
2: Trine Sørensen regner med.
4: Ja.
2: Ok, last tall.
4: 137, 89 og 80.
2: Ja, det en riktig hjørne. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
2: Ja, hei. Det var hjørne, og så har vi... vær så god.
5: Trippel på 44.
2: Trippel på 44. Vognnummer
1: 32475.
2: 475.
1: Ja.
2: Ja, hva navnet blir der?
1: Else Rostille.
2: Else Rostille, ja. Les bare
1: 45,
2: tal.
1: Ja. 45, 43, 44.
2: Ja da, den riktig den også. Gratulerer.
1: Takk.
2: Ok. Da vi ferdig med trippelen, og hjørnet og spranget godt, så da det kun en rekke, og det det som vi skal spille om. De tre siste tallene, det var 45, 89 og 44. Neste tall ut blir 72, 7, 2. Tre. Tjueseks, 9. Nummer 9. Fem, ni. 85, 85. 6, nummer 6. 35, 35. 15, 1, 5.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god. Hallo?
4: Det var bingo på 35.
2: På 35.
4: Ja. Og vogn nummer 1481.
2: 1481?
4: Nei, 14, 1, 4.
2: 1, 4. 14, ja. 81. 81, ja.
4: Og Karl Ivar Karlsen.
2: Skal vi se, nå 14181 var det du sa.
4: 1481.
2: 1481.
4: Ja.
2: Ja, 1481. Nå, vent litt, jeg ser hva som feilen her.
4: Ja, ja.
2: Et øyeblikk, du.
4: Japp.
2: Der kom den fram, ja. Ja. 14.
4: Ja, tallene 9, 26, 35, 43 og 65.
2: Og det var en Karl Ivar.
4: Ja, Karl Ivar Karlsen.
2: Ja da, men den grei du.
4: Ja, helt i orden. Greit, ja da.
2: Ja, det. Ok, det var rekka hun har gjort, og så hadde vi to rekker som stod for tur. De tre siste tallene, det er 6, 35 og 15. Neste tall, 68. 68. 58, 58, 62, 62, 27, 27. 49, 4, 9. 69, 6, 9. 22, 2, 2. 10. 1, 0. 29, 2, 9. 7, nummer 7. 5. Nummer 5. To. Nummer 2. Femtisyv. Fem, syv. Femtien. Fem, en. Tredve. Tre, null. 74, 7, 4. 70, 7, 0. 11, 1, 1. 19, 1, 9. 3, nummer 3. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 32, 3, 2.
3: 2. Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
1: Ja, jeg har en torader på 19.
2: Skal vi se, helt tilbake til 19, ja.
1: Ja, jeg ringte feil.
2: Ja, ok. Men nu altså, hva bognummeret?
1: 32585.
2: 585.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Ja. Hva navnet var?
1: Line Grønås.
2: Line Grønås. Les med et tall. 19, 27, 30,
1: 65, 75. 2, 11, 26, 51 og 70.
2: Ja.
1: Ser... Og så må jeg ha tallene ifra 19.
2: Du må ha tallene ifra 19. Ja, ja. Men bare legg på, så skal jeg ta og lese opp de tallene ifra 19 etterpå her.
1: Ja, ja. Takk.
2: Den grei. To rekker er undergjort. Vi har tre rekker som står for tur, og vi har lykketallet nummer 23 enda med oss i spillet. Så langt så har jeg lest opp 43 tall. Og de fem siste tallene, det ble da 19, 3, 40, 67 og 32. Og da neste tall 21, 2, 1. Sekstitre, seks, tre. 23, to, tre. 17, en, syv. 73, 7, 3. 50, 5, 0. 0. Og det var da også trekk nummer 50. Neste tall, 82, 8, 2. 13, 1, 3. 48 48.
3: Det ringer,
2: hør, hvem kan det
1: være? Vær så god. Ja, bingo på 82. Kontrollnummer 32124.
2: 32124.
1: Ja, Nina Hagerup.
2: Ja, Nina. Jeg leste tall.
1: 3-37-58-62-89, 6-17-23-63-82, 32-40-59-69-73.
2: Ja, den var riktig den, og du fikk det på 51. trekket, så du får med en minirøver der.
1: Åh, så flott!
2: Ja, så vi legger på 200 kroner der, og da blir det totalt 700 kroner du får i premie på den.
1: Tusen takk skal du ha.
2: Ja, alt gjør den.
1: Ja, ha det.
2: Ha det. Ja, da var tre rekker også hun har gjort med en minirøver. Da skal vi ta oss en kjapp liten pause igjen før vi går løs på femte runde.
5: Radio Midt-Troms.
6: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!
7: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
5: Radio Midt-Troms.
2: Da setter vi klar med spill nummer 5. Og første tall ut blir 4. Nummer 4. Tjuefem. To. Fem. Femtifem. Fem. Fem. Elve. En. En. En. Nummer en. Tjueåtte. To. Åtte. Åttifem. Åtte. Fem.
3: Det ringer. Det ringer. Hør,
2: hvem
3: kan det være?
2: Vær så god.
1: Ja, det var en sprung på 11. Eller 28, husk.
2: Det kan 28. Ikke... Det må ha vært på 28, ja.
1: Ja.
2: Men har du et bognummer?
1: 32-320.
2: 320.
1: Ellen Fredriksen, ja.
2: Mm. Hva sa Ellen Fredriksen?
1: Ja.
2: Ja. Les på det tall.
1: 1-4-11-28-55.
2: Ja, den er riktig den, så vet jeg ikke at det var. Det var på 28 du hadde den sprang i der, ja.
1: Ja. Ja.
2: Mm. Den er grei, vær så god.
1: Ja, takk skal du ha. Ha det. Ja,
2: greit, da er vi ferdig med spranget, og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det ble jo da 1. 28 og 85. Neste salut blir 7. Nummer 7. 47 4 7 80 8 0 10 1 0 3 nummer 3 62 62
3: Det ringer Hør,
2: vær så god.
8: Hei, jeg hadde hjørnet på tallet 3 på 28, 5, 12.
2: 28, 5, 12.
8: Ja. Tonje Prins.
2: Tonje Prins, ja.
8: Ja.
2: Les bare tall.
8: 3, 28, 80 og 85.
2: Ja, ja det et godt hjørne. Gratulerer.
8: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ok, da var hjørnet undergjort, og vi skal fortsette å spille på trippel og ei rekka. De tre siste tallene var 10, 3 og 62. Neste tall ut, 81, 8, 1. Sextini,
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
1: Trippen. Trippen på 21.
2: Ja, det godt mulig. Hva har du hørt til kontrollnummer?
1: 32
2: 830.
1: Åge
2: Fjellvann. 830.
1: Ja.
2: Og det var en Åge.
1: Ja.
2: Det spør et tall.
1: 28, 21 og 25.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Hei, hei, hei.
2: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
9: Det var i rekka på 69.
2: I rekka på 69, og bognummeret var?
9: 32703.
2: 703.
9: Ja.
2: På, hva navnet var?
9: Tone Kristiansen.
2: Tone. Les bare tall.
9: 4, 11, 47, 69, 85.
2: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
9: Takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja, da var rekka også tatt, og da er det kun to rekker vi har igjen å spille om her. De tre siste tallene ble 41, 21 og 69. Da har vi neste tall ut, som blir 86. 86. 61. 61. 57, 57, 51, 51, 44, 44, 63, 63, 79, 79, 19, 19, 19, 17, 1, 7. 90 90 27 2 7 38 3 8 33 3 3 29 2 9 64 6 4 58 5 8 20 2 0 48 4 8 35 3 5 82 8 2 24 2 4 78 7 8 30 3 0 18 1 8
3: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
2: Vær så god.
8: Det var bingo på 78 på 32 7 94.
2: 32 7 94.
8: Ja. Jim Roger Nilsen.
2: Han Jim Roger.
8: 11, 28, 35, 57, 58, 62, 78, 79, 81 og 85.
2: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
8: Ja, takk skal du ha. Hei.
2: Hei. Ja da, det tok han Jim Roger to rekken. Da det tre rekker som står for tur her. Jeg kan se det at lykketallet nummer 23 enda med I spillet her. Skal vi se, ringer det flere? Ja. Hallo, ja.
10: Jeg har bingo på 18.
2: Ja, da var du litt for sent ute, for det var allerede en bingo her på 78, og det var 18 totall, to trekk
10: okay.
2: Etterfra.
10: Ja, ja. Greit.
2: Ja,
10: ja, greit.
2: Ok, som sagt, 30 og 18 blir for sent ute. Men I alle fall, tre rekker står for tur. Lykketallet nummer 23 med. Og jeg har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det jo da 78, 30 og 18. Neste tall ut blir 54. 54. Tjuetre, to, tre. Førtifem, fire, fem. Femtitre, fem, tre. 70. 7 0 6 nummer 6 5 nummer 5 22 2, 2. Sjuttioen, sju, en. Och där passerade vi 50 träck. Nästa tal ut. Åtta, nummer åtta. Åttiotre, åtta, tre. Trettini, tre, ni. Førtini, fire, ni. Trettiseks, tre, seks. 68, 6, 8. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 72. 7, 2. 40, 4, 0.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
2: Varsågod.
1: Vår bingo på 84.
2: Bingo på 84.
1: 1, 2, 4, 9, 9.
2: 3, 2, 4, 9, 9.
1: Lena Sannes.
2: Det var Lena.
1: Ja.
2: Läs med tal.
1: B, 5, 18, 27, 28, 33, 36, 41, 47, 54, 55, 69, 70, 79, 84.
2: Ja da, den ser helt riktig ut den. Så gratulerer med den.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, hei.
1: Hei.
2: Ok, det var tre rekker som gikk på 84. Så hvis noen måtte ha bingo på 72 eller 40, så er den for sent ute. Det er i alle fall stille på tråden. Så jeg tenker at Lena kan få de 500 kronene, og vi avslutter femte omgang og tar oss en kjapp liten pause igjen. Ja.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Mitro.
2: Og da vi kommet fram til spill nummer 6 og 3000 kroner som ligger og venter på vinneren av tre rekke. Ja vel. Første tallet ut, det 48. 4, 8. Trettifem, tre, fem. Sekstien, seks, en. Åtte, nummer åtte. 58, 5, 8. 51, 5, 1.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Vær så god.
4: Jeg sprang på 58.
2: Sprang på 58.
4: Yep.
2: Bognummeret var?
4: Bognummeret 32693.
2: 693.
4: Ja.
2: Ja, det var det der han var, skal vi se, den på 58, sa du. Ja.
4: Ja.
2: Det kan stemme hvis det, for du har med 51 også med det, men det var jo sjette trekk så.
4: Ja.
2: Men i alle fall, hva navnet var?
4: Bjørn Lindvik.
2: Bjørn.
4: Ja.
2: Ja, bare les tall.
4: 35, 42, 48, 58, 61.
2: Ja, den helt riktig. Gratulerer.
4: Takk, takk.
2: Ja.
4: Hei. Hei.
2: Skal vi se her. Da vi kommet frem til trippelhjørn og Eirekka. De tre siste tallene var 8, 58 og 51. Neste tall ut blir 20, 2, 0. Fyrti, fire, null.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var trippel på 40, på 32,678.
1: 32,678.
2: Ja, Hildegunn Jørgensen.
1: Trippel, ja, og Hildegunn.
2: Ja, 40, 42 og 48.
1: Ja, men den riktig den. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja da, trippel noen har gjort. Vi skal fortsette på hjørnet og ei rekka. De tre siste tallene, det blir 51, 20 og 40. Og da neste tall, 85. 85. Syttifire, syv, fire. Tjueto, to, to. Tjueåtte, to, åtte. 72, 7, 2. 18, 1, 8. 56, 5, 6. 80, 8, 0. 14, 1, 4. 9, nummer 9. 21, 2, 1.
0: 9, kan det være?
1: Vær så god.
3: 9, hjørne på 80.
4: 9.
1: Hjørne på 80.
3: Mm.
1: Hva har du til bognummer?
3: Det 32.
4: 3. 21.
3: 32.
4: 1.
3: Hva du sa?
5: 32, 34, 2.
3: 32, 34, 2.
1: 34, 2. 32, 34, 2.
3: Ja.
1: Dere har jo et hjørne. Hva var navnet?
3: Kristine Lenvik.
1: Kristine. Og les bare tall.
3: 8, 28, 74, 80.
1: Ja, jo da, dem helt med i den. Gratulerer.
3: Takk, hei.
1: Hei. Ja da. Skal vi se her. Vær så god. Hallo.
6: Hallo.
1: Ja.
6: Har det bingo?
1: Du har en rekka, ja.
6: Ja, en rekka, ja.
1: Ja.
6: Kontroll nummer 6025.
1: 6025?
6: Ja.
1: Skal vi se. Der har du den, ja, kan vi se hva tallet du har vunnet på? 9.
6: Sikkert, jeg blir så overrasket.
1: Ja, ja. Men i alle fall, hva navnet var?
6: Venke Fossmo.
1: Venke, ja. Les med tall.
6: 9, 28, 48, 56 og 80.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
6: Takk.
1: Ja da. Da hadde vi gjort unna både ei rekke og det andre der. Så da skal vi se det flere som ringer, ja. Hallo, ja.
7: Hallo.
1: Hallo, ja.
7: Ja, det var bingo for 14.
1: Hadde du bingo på 14?
7: Ja.
1: Ok, hva er kontrollnummeret der da?
7: 1392.
1: 1392?
7: Ja, og Reidun Thomassen.
1: 1392, og det var bingo på 14.
7: Ja.
1: Reidun. La oss bare tale.
7: 8, 14, 58, 61, 85.
1: Ja, den er riktig, den kan jeg se.
7: Ja, den var før 9.
1: Ja da, altså det før 9, 14 var tallet før 9, det er helt riktig det. Det er riktig. Ja. Greit, da tar du rekka der da.
7: Ja, takk for det, ha det.
1: Ha det. Ja da. Da var rekka, den gikk da på 14, så Venke får ikke den rekka si som gikk på 9, som var tallet etter 14. Sånn er det bare. Men uansett, da er vi kommet frem til to rekke her. Og de tre siste tallene, det var jo da 14, 9 og 21. Da er neste tall ut 33. 3, 3. En, nummer en. Tre, nummer tre. Sekstifire, seks, fire. Fem, nummer fem. Syttitre, syv, tre. Femtitre, fem, tre. 86, 8, 6. 90, 9, 0. 78, 7, 8. 88, 8, 8. 32, 3, 2. 34, 3, 4. 23. 2, 3. 15, 1, 5. 68, 6, 8. 10, 1. 0. 84, 8, 4.
0: 8, 4. Det ringer, hør vel kan det være.
1: Vær så god.
3: Ja, det var to rekker på tallet 68 på vogn nummer 1509. Silje Hans.
1: 1509?
3: Ja.
1: Hvor rekker det på 68, ja. Greit, bare les tall.
3: 18, 35, 56, 68, 73, 42, 53, 61, 74 og 86.
1: Ja, ja det er ingenting å utsette på den. Gratulerer.
3: Ja, hei da.
1: Hei. Ok, da var to rekken unnagjort, og vi fortsetter på tre rekker. Vi har lykketallet nummer 7 enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 38 tall så langt. Og de tre siste tallene det ble 68, 10 og 84. Da har vi neste nummer ut som er 39. 3, 9. 36, 3, 6. 13, 1, 3. 44, 4, 4. 25, 2, 5. 89. 89. Tjueni, to, ni. Tjuefire, to, fire. Tolv, en, to. Syttiseks. 7, 6. 83, 8, 3. 43, 4, 3. 3. Og der hadde vi da passert 50 trekk. Då är nästa tal ut 55, 5, 5. Fyrtioen, fyra, en. Elva, en, en. 45, 4, 5. 19, 1, 9. 57, 5, 7. 2. Nummer 2. 70. 7. 0. 60. 6. 0. 17. 1. 7. 30. 3. 0.
0: 0. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på tallet 17.
1: Det tre rekker på 17.
2: Ja.
1: Vognummeret, hva det blir?
2: 30.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha.